Cwtwm gartwneu'r Diani Odyssey. Cwt a haillfaill yn helpu dahalw hadera dra synio ddeas yn dra. Dwi'n llasa cwt yn y helpu dasi. Marlene Grooms yw'n edrych ar cadw Diani Odyssey. Sistawa dyr ar leswyl ie.